DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časa na Antena 5.

0: Cena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugete.